0: та вона сей. Погримою граємо флоу, кип сутритина з бочі. Траукіней, рію статус, юфата та восторіус. Лідосі уж бролю, стрівіська в соколах. Поставлю чампус фоня, траукіней, ішніг, стінти з перона. Савля породік мен, мергайте судяк тукаюс. Подяк мене ішную, подяк ж могу мі бути. Трупільню сренку, хто спачу струпину. Касу курям, де пожу бос, спасаму не з поліції. А ту що з карантина, сну кілином тіла. Сав'ї пробіли, смілись, шкіли, тіли. Грандина, спітемо з рентина, суги ревелі. Лапрічу велес, лігір чей родобар. Бет коти бейсі ішес.
1: Tai kaip namo spėlėsis, o jeigu kaip Vilniaus gatvė vėl alėsis, o jeigu, o jeigu, o jeigu, o jeigu, tai kaip namo spėlėsis, o jeigu.